0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mo mona mon fa fe na ya tu malu Samoa lo tapo mai mau te malau ni tu na tano fa lava malo le sei fu malangi ma. O si mai lo fa fonga i telefoni o le stofi lo sul fa se te malu afe lo sfulo no ale lima te ori tasi PI PMN ya te roa. Olo isa moe lewa yasunei stu stala masisui fa san laun na manu malo ele fa ilongo le Emmy Awards. If so, Sonny, Leo, or Ina, or Leo, or Tupulang, or Leo, or Mine, if I'm to start.